bonde, tetke babe kažu udri bonde, te barabe. Zato vežbam džiu-džicu, da im vadim džigericu. A kad prođem pored škole, deca kažu, gde si?

0: Jed Stone, Tiny Agent, James Bond.
1: Vozim brzo, bez pardona, od bicikla do aviona. 200 na sat, to je mera, brži sam od Schumachera. Joj što ljudi, volim žene, još i više one mene.

najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Pić Konski, Lela.